0: Tameni nadi ba yata duwa bini ayo.
1: Ozeo jaki na festa di sakaita, na festa di sakaita, na festa di sakaita.
0: Hey sakaita, ke prela oya, ke prela manda, pra subir sayo.